ni onyame na ke di onyame aka fa ho na ebebe en fa ho ohawu ni adwentia onem cha onyame edimi Joseph efi efiase